は漫画の山田に似てる。くりくり潤んだ大きな目、会うと怯えてすぐそらす。教室の隅で突っ伏して、サラサラマッシュが火を受けて。イヤホンで世界をシャットアウトする。何も入ってこないようにシャットアウトする。2002年の7月、校内でたった一人、ジーザス&メリーチェーンのマイリトルアンダーグラウンドを口ずさんだ君。誰にも聞こえない。

中学の時はあんなじゃなかった。教室の真ん中で机に座ってよく笑ってた。ありがとうと僕に言わせて言えなくて、あと繰り返すのを笑ってた。みんなも笑う。とても楽しそう。

しばらくしてあいつの親は離婚して、母親と二人で狭いアパートに引っ越して、数学で98点取ったことを何度も自慢するからってみんな口を聞かなくなって、あいつは怯えた目をするようになった。みんなの濁流に飲まれて息ができない。

クラスメートから聞いた。狭いアパートの場所も聞いた。体育の前、君はゆっくり着替えをする。You must be crucified って書かれた T シャツをめくり上げた時に見えた。あばら骨と二つのほくろ。寝る前に思い浮かべる。

貯水塔から見下ろした。こっちの街のパレードじゃみんな疲れてうんざりしてる。外れたあの子は薄着して泊まれる客を探してる。息の仕方を忘れたら歌を歌って、目に映るよくわからないよ吸って吐き出す。

イージーリスニングのエリナリ組、薄いコーヒー、チーズケーキ、2年ぶりの今、幸せか。そうね、今日はまあまあかな。何話せばいいんだっけ。ミッキーはあいつであがいてる。みんなをがっかりさせないよう、夢の国が続いてくよ。だったらこれは何だろう。絶え間なく流れてくれつ。歌を忘れたら歌を歌って、渦を巻く何にもないを吸って吐き出す。

壁があってベリと手がかりも足がかりもなくて登れない、登らなくていいし登りたくもなくて、見上げればどこまでも高い。

振り返れば海、近づけば防波堤で釣りをする人、釣れますか？バケツの中には出世魚の真ん中のが2匹、釣りをするには道具がいて、海か川か何を釣るかで異なり。

防波堤から壁を眺めれば誰かが登った跡が見える。壁を削って作った凹凸、たどれば登れそう。それじゃあ意味がないと人は言う。久しぶりに姉と会う。のっぺりと陶器のような顔をして、目、鼻、口の凹凸はあるから登れなくはなさそう。もしも私が小さい人なら、抑揚のない喋り方、ベトナムという単語が聞こえる。ベトナムでは昔戦争があって、森が枯れて奇形児が生まれた。この国も昔戦争をして、2019年8月9日11時2分サイレンが鳴った。爆弾の落ちた時刻、たくさんの戦乱草が燃えた。

隣の駐車場は3年前まではビルで、戦争とは関係なく更地になり駐車場になった。どんなビルだったか思い出してみる。見えるのはのっぺりとした

小さな町の少数民族、窓のない部屋、にぎわで伝え合う言葉の原型。分厚い本を読んで、変な名前で呼んで、僕たちが手のひらに包み込むそれぞれの鳥。自分と出会う寂しさ、二つしかない選べなさ。再退社、玉の金曜日、気が向いたら呼び出して、寄り道しないとまっすぐは歩けない。森の中、笑い合う厳かな儀式。僕は君の敵じゃない、君は僕の敵ではない。殺さないで。ブドウの皮を剥く、実は濡れて甘い。擦り傷のような薄皮、種も飲み込んで、知らずに運んで、隔たりを越えて、断りも異なる。どこか遠くで、床につくなら。

インドネシアに社員旅行、瓶ビールをビーチに刺して、陰気なパブでチキンをかじり、リンディックにリンネって、犬みたいにいつも待ってる。イメージと戯れ、口に湿り気、韻を踏んで意味を踏みつけ、インとアウト、インとヨー、言っていいよ。それぞれの鳥、誰だってそう。でも

猫を描く人、猫を描く人、猫を描く人が猫を描く、猫と描くって漢字は似てる。だからそれはあらかじめ決められていた。

夏が終わって少しずつ優しくなってくもみじの葉。潰れたカフェの破れた窓も、親とはぐれた小さな猫も、傾く日差しに包まれて。

壊れてしまった。壊れてしまった。あの日の景色も今となれば懐かしいって感じられてる。だからゆるく明日からも壊れ続けていける。

ハスの花には乗れないし、山は動かず日は暮れて、早いみかんの黄色と緑、お休み前の安らかな闇、青い香りが呼び起こす。猫を描く人、猫を描く人。

木の葉がざわめく。寄せては返す。ずっと続いていくもの。ヒポタマス。ヒポポタマス。ヒポポポタマス。ヒポタマス。夜、洗いざらしの髪のまま表に出れば、隣の家の柿の木が黄緑色から橙色へ艶やかに、鳥がつついた実の穴を夜行蜂に食べさせている。くわえたばこで路地を抜ければ、暗闇の向こうから眩しい声が。コンビニエンスストアの駐車場にたむろする。まだ若いヒポポタマスたちが冷笑す。石川木木うつろにうつろう。貧しさと病と無力さに砂噛む思いを歌うたと、どこか陽気に投げやりに赤ちゃけた頭で転がした。ヒポポタマスたちの改造バイクがバイパスを転がる、刈る、割る、変わる、向こう側る、からが、空が、転がる、横たわる、ヒポタマス、ヒポポタマス、ヒポポポタマス、ヒポタマス、ヒポタマス、ヒポポタマス、ヒポポポタマス、ヒポタマス。僕たちはまだ本当の貧しさを知らないまま、テールランプが夜に群がり描き出す赤い軌道。いつかは川を渡る、たる、満ちて、かれる、満ちて、かける、濃紺に浮かぶ薄黄色。ヒポタマス、ヒポポタマス、ヒポポポタマス、ヒポタマス、ヒポタマス、ヒポポタマス、ヒポポポ。

畳の部屋に布団を並べて眠りに落ちる前の時間、ぽつりぽつりと取り留めのない妻の話に、そうだね、そうなんだって。天井を眺めてたらなんだか修学旅行に来てるみたい。

ニュージーランドに行ってた彼がなぜ、どうやってイラク国境を越えたのか。命乞いは海底ケーブルを通して、テロに屈したと批判され、退陣した首相、あの日からこの国の没落は始まったと人は言うけど、急に帰国を告げられた自衛官は大杉栄を読みながら、四つになる娘へのお土産は何にしよう、少し長い休みが取れたら、久しぶりに阿蘇にも帰ろうって喜んでる。

朝が来たら目を覚ます。顔を洗って彼女を起こし、リンゴをかじって服を着替え、僕が彼かもしれない。あの日助けられたのは今日を大切に生きようと、すぐに忘れてしまうけど、ネクタイを締めながらそう思う。

いつか全て忘れられるなら、なんで何かするんだろう。雲を呼んで、星を呼んで、粒の粒を覗き込んで、見通せるのが200年なら、その先は永遠。

ハノイのガールズバーで久しぶりの外国人にファーストラブを歌ってあげて、彼女は2ヶ月前に男の子を産んだばかり。部屋に呼ばれて動物園にも行って、少し硬くなった財布と変わらず降り注ぐ可愛いに笑って稼いで育てる。その男のおじいさんがトウモロコシを食べたことを、彼女は知らない。ふるさとと同じ漢字のこの町で、かつて彼女のひいおじいさんだった枯れ枝を放り込んだ湖のほとり、手をつなぎ

字を覚え、本を読んで、死んだ子供たちの魂が乗り移る。君が知ったことをみんなに教えれば、何度でも少しずつ形を変えて、私たちは生き直す。

は漫画の山田に似てる。くりくり潤んだ大きな目、会うと怯えてすぐそらす。教室の隅で突っ伏して、サラサラマッシュが火を受けて。イヤホンで世界をシャットアウトする。何も入ってこないようにシャットアウトする。2002年の7月、校内でたった一人、ジーザス&メリーチェーンのマイリトルアンダーグラウンドを口ずさんだ君。誰にも聞こえない。

中学の時はあんなじゃなかった。教室の真ん中で机に座ってよく笑ってた。ありがとうと僕に言わせて言えなくて、あと繰り返すのを笑ってた。みんなも笑う。とても楽しそう。

ばらくしてあいつの親は離婚して、母親と二人で狭いアパートに引っ越して、数学で98点取ったことを何度も自慢するからってみんな口を聞かなくなって、あいつは怯えた目をするようになった。みんなの濁流に飲まれて息ができない。

メートから聞いた。狭いアパートの場所も聞いた。体育の前、君はゆっくり着替えをする。 You must be crucified って書かれた T シャツをめくり上げた時に見えた。あばら骨と二つのほくろ。寝る前に思い浮かべる。

貯水塔から見下ろした、こっちの街のパレードじゃみんな疲れてうんざりしてる。外れたあの子は薄着して、泊まれる客を探してる。息の仕方を忘れたら歌を歌って、目に映るよくわからないよ吸って吐き出す。

ニングのいりなり首、薄いコーヒー、チーズケーキ、2年ぶりの今幸せか。そうね、今日はママかな。何話せばいいんだっけ。ミッキーはあいつであがいてる。みんなをがっかりさせないよう、夢の国が続いてくよう。だったらこれは何だろう。絶え間なく流れてくれて。

壁があってベリと手がかりも足がかりもなくて登れない、登らなくていいし登りたくもなくて、見上げればどこまでも高い。

振り返れば海、近づけば防波堤で釣りをする人、釣れますか？私の中には出世魚の真ん中のが2匹、釣りをするには道具がいて、海か川か何を釣るかで異なり。

防波堤から壁を眺めれば誰かが登った跡が見える。壁を削って作った凹凸、たどれば登れそう。それじゃあ意味がないと人は言う。久しぶりに姉と会う。のっぺりと陶器のような顔をして、目、鼻、口の凹凸はあるから登れなくはなさそう。もしも私が小さい人なら、抑揚のない喋り方、ベトナムという単語が聞こえる。ベトナムでは昔戦争があって、森が枯れて奇形児が生まれた。この国も昔戦争をして、2019年8月9日11時2分サイレンが鳴った。爆弾の落ちた時刻、たくさんの戦乱草が燃えたと思う。何万本もの激しい女。

隣の駐車場は3年前まではビルで、戦争とは関係なく更地になり駐車場になった。どんなビルだったか思い出してみる。見えるのはのっぺりとした

小さな町の少数民族、窓のない部屋、にぎわで伝え合う言葉の原型。分厚い本を読んで、変な名前で呼んで、僕たちが手のひらに包み込むそれぞれの鳥。自分と出会う寂しさ、二つしかない選べなさ。最大者玉の金曜日、気が向いたら呼び出して寄り道しないとまっすぐは歩けない。森の中笑い合う厳かな儀式。僕は君の敵じゃない、君は僕の敵ではない。殺さないで。ブドウの皮を剥く、実は濡れて甘い。擦り傷のような薄皮、種も飲み込んで知らずに運んで、隔たりを越えて断りも異なる。どこか遠くで床につくなら。

インドネシアに社員旅行、瓶ビールをビーチに刺して、陰気なパブでチキンをかじり、リンディックにリンネって、犬みたいにいつも待ってる。イメージと戯れ、口に湿り気、韻を踏んで意味を踏みつけ、インとアウト、インとヨウ、言っていいよ。それぞれの鳥、誰だってそう。でも

猫を描く人、猫を描く人、猫を描く人が猫を描く、猫と描くって漢字は似てる。だからそれはあらかじめ決められていた。

夏が終わって少しずつ優しくなってくもみじの葉。潰れたカフェの破れた窓も、親とはぐれた小さな猫も、傾く日差しに包まれて。

壊れてしまった。壊れてしまった。あの日の景色も今となれば懐かしいって感じられてる。だからゆるく明日からも壊れ続けていける。

スの花には乗れないし、山は動かず日は暮れて、早いみかんの黄色と緑、お休み前の安らかな闇、青い香りが呼び起こす。猫を描く人、猫を描く人。

この葉がざわめく。寄せては返す。ずっと続いていくもの。ヒポタマス。ヒポポタマス。ヒポポポタマス。ヒポタマス。夜、洗いざらしの髪のまま表に出れば、隣の家の柿の木が黄緑色から橙色へ艶やかに、鳥がつついた実の穴を夜行蜂に食べさせている。くわえた箱で路地を抜ければ、暗闇の向こうから眩しい声が。コンビニエンスストアの駐車場にたむろする、まだ若いヒポポタマスたちが冷笑す。石川卓木、うつろにうつろう。貧しさと病と無力さに砂かぬ思いを歌うたと、どこか陽気に投げやりに赤ちゃけた頭で転がした。ヒポポタマスたちの改造バイクがバイパスを転がる、狩る、割る、変わる、向こう側る、からが、空が、転がる、横たわる、ヒポタマス、ヒポポタマス、ヒポポポタマス、ヒポタマス、ヒポタマス、ヒポポタマス。ヒポポポタマス、ヒポタマス。僕たちはまだ本当の貧しさを知らないまま、テールランプが夜に群がり描き出す赤い軌道。いつかは川を渡る、たる、満ちて、足りる、満ちて、かける、濃紺に浮かぶ薄黄色。ヒポタマス、ヒポポタマス、ヒポポポタマス、ヒポタマス、ヒポタマス。

畳の部屋に布団を並べて眠りに落ちる前の時間、ぽつりぽつりと取り留めのない妻の話に、そうだね、そうなんだって。天井を眺めてたらなんだか修学旅行に来てるみたい。

ニュージーランドに行ってた彼がなぜ、どうやってイラク国境を越えたのか。命乞いは海底ケーブルを通して、テロに屈したと批判され、退陣した首相。あの日からこの国の没落は始まったと人は言うけど、急に帰国を告げられた自衛官は大杉栄を読みながら、四つになる娘へのお土産は何にしよう、少し長い休みが取れたら、久しぶりに阿蘇にも帰ろうって喜んでる。

朝が来たら目を覚ます。顔を洗って彼女を起こし、リンゴをかじって服を着替え、僕が彼かもしれない。あの日助けられたのは今日を大切に生きようと、すぐに忘れてしまうけど、ネクタイを締めながらそう思う。

いつか全て忘れられるなら、なんでなんかするんだろう。雲を呼んで、星を呼んで、粒の粒を覗き込んで、見通せるのが200年なら、その先は永遠。

ハノイのガールズバーで久しぶりの外国人にファーストラブを歌ってあげて、彼女は2ヶ月前に男の子を産んだばかり。部屋に呼ばれて動物園にも行って、少し硬くなった財布と変わらず降り注ぐ可愛いに笑って稼いで育てる。その男のおじいさんがトウモロコシを食べたことを、彼女は知らない。ふるさとと同じ漢字のこの町で、かつて彼女のひいおじいさんだった枯れ枝を放り込んだ湖のほとり、手をつなぎ歩く。

字を覚え、本を読んで、死んだ子供たちの魂が乗り移る。君が知ったことをみんなに教えれば、何度でも少しずつ形を変えて、私たちは生き直す。